0: ni lagi lu yi baba ni Oke gajo ke ni li olu yo dembi 96.7 sani Osani fi kwe si titi wawo Esi te mbo wa
1: Kali mandeyi apolori omo salami Lagilu FM 96.7 Felele lawa Tati mpase

0: gajo ke ni le odun ya denbi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese den bo wa
1: kari monde yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta ti n pase bi oba
2: Lagilu FM 96.7.

0: gajo ke ni le odun ya denbi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese den bo wa
1: kari monde yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: Hallelujah, Baba ni. Oke gajo ke ni lulu ya dembi. 96.7 sani. Osani fi kwesi titi wa o. Esi te mbo wa.
1: Kali Mondei, Apolori Omo Salami. Lagilu FM 96.7. Felele lawa. Tati mpase pioba.

0: gilu ibabani. Oke gajo ke ni le olu ya dembi. 96.7 sani. Osani fi kwesi titi wa o. Esi tembo wa.
1: Kali mandeyi, apolori omo salami. Lagilu FM 96.7. Felele lawa, tati mpase pioba.
2: Oh yeah, garu o da o. Oh well, oh yeah.